دسیتا بایو شریف نگه هنومان دسیتا اکس مرگاری کودیر هنومان ارتتی اکاسما شیطا جی کن بھیکی پھرکانا دیرا رمتن رکا پاسما پگنی اکل والتا سینا اینکو بودن سوائی بل بھنی